0: sekhona ithemba akapheli ngawe hlala ebukhoneni bakhe
1: woza kasamba woza woza woza